zare re zane zare ga re re za ne zare ga ba ga re zane pe sa ga re re zane zare re zane zare ba ga re za ne sa ga re za ba ga re zani ba ga re za zani ba ba zani ba ni ba ga ba